دیده بکشا که آمدم از راه، آمدم تا کنار تو باشم. صاف و صوفی شدم که تا نفسی شمع شبهای تار تو باشم.

به چشمانت نگاهی گنگ گوید قصه پنهان. نمیدانی، نمیدانی چه میخواند به گوشم نغمه های او. نمیبینی چه میبینم در آن جادوی افسونکار. نمیخواهی بگویی راز خود را با صفای او.

بگو. پنهان مکن. با من بگو ناگفتنی ها را. مرو. مرو بنشین. ببین. من هم به دل افسانه ها دارم. زبانت را نمی فهمند خلق. اما خدا داند که من با شمع شعرت تا سحر پروانه ها دارم. چه می گویی؟ چه می خواهی؟ بگو ای شعله جان کاه. بگو بر جان من آتش مزن. بازی مکن دیگر.

مخور غم گر فریبت داد معشوق. می اندیش از دروغی های گردون، ز پیوند وفایش یاد بردار. چه کرد ایام با اندوه مجنون؟

ببین، ببین هستی به جز این یک نفس نیست. بیا دریاب این ناآشنا را، مکن اندیشه دیروز و امروز، به دور افکن غم عشق و خطا را.